패스가 진너니기 더듬 띵웨이 허리스 잘고스 장군 띵웨이긴 바이 화이글름멜 화이근디 돌 장질 홀그와나 어든 저허 메른두른드 화제 까뚜르 과르빈 잘가 산지어 변니기 우르그치 멀 바흐들은 대기 놈은 턱으로는 이르지 ахтулги хантталт түрөөсгүй юм шай зарах газар хаав чинубай лигалын орны вала нэмэн тогж яра өмн тогийг үжилж ол таарвал замныг засж уасан мөрн таарвал хөөргийг тэлвж волс чиригин мэн хошгоч жангжун чэгмэн чэрлиги хүлэмэн цаас ястар валлан тогги ижилж волс там оттер тахчи хошгу чангжун дингвэй там нөхчи чахсгалиги мэн чахсган баар хигин бит пэс огт нир ниги дардын кинчэн хэрвис пага